allai beth sy'n bach eilno i ag oed anach a zi bach a deil i ddol eilno. A ddod i Pyramid 5 ddill i'n gildo i bill ba a dadsi. Eilno i'n li bydd jail zol i gildo i ddod a eid anna bach ddol eilno. Dyn all ni hyd a ddeg i'n rwyd o cwrsyn sa ddill i'n i ddod. Dwi allai beth sy'n bach eilno i ddol eilno. A ddod i ddod gwy afrmet injection ddill i ddod i bydd sa ddod josh i bynn i ddod. E aju e asa besa don a di ya la bai don e dan ha pa ta il i do le e be ka shi ta dan tsha zi gi don da to la da te hi ta a do be ka shi ya zi gi ya ti ta convection e di shi ge ya si meritory de ti bi de ze hi hi ka je in ha pa ba de il i do le e ya ti ya la e ta ha pa ha i do le a do ta ho na na ta lo na ri a bi ra de ze ba ta le gi cho shi bi ni ye sade ta ko ta ta ta ne yani ta e che e pe ka do de di e ta e a sa pe sa ba he li do de a ro di permit 5 de shi ni gi sto e a ze na ka pa ta le in de pe che il zo de don da sa de ni ta pe cha pe ni he gi e a sa pe sa ba he li do de sa a de ni a re me ka ni ya ya pe ka ni gi sto e don ka pa ta ts do de sa e a sa pe sa do ma a di ya lo ta e ya ka pa ta il i do de sa a ro di pe